0: Malole lei. Pako kore ke hu fanga I he tala malu oi fonua moi lotu. Kai ata mua mo oku ke whakahoko atu. Ai polokala male te o whakatonga. Ai klupu mo uilelei. Ai a koe mo uilelei tari tari lelei. O kou kore ke kamata aki mua e tau polokala ma aki ha a tau lotu. E o tua ngā whawhita I atu o ngā whama alo. Ko hi koe inasi e mau mo ui. I he fiafua koloa koe ni. Mau whawhita ina I kai a mau tolo ka I he mau unu mai he fiaf koe ni ke whai ho mau whatongia. Koe kei whainga I pē ke tu uloa pe tau hui a e mau lea whakatonga I he whanua muri o ku mau pae a mai ki ai. Mau kore at ke tāpoe kina e pure ka o maa e kau ngā we. Pe he whoki a Frank Carter pe ke a pere naise o kuna tokoni mai ki he polokaramani. Oa na ngalo mua o tua a Will Nicoia tua kase tau helu helu pe a moi kulupu mo uilelei I he ngai whatongia ke he kehe pe o nau whai. Mau kore atu koi ha hamea te mau talatala noa ki ai, hamea te mau wahe wahe ki o mau kao ngā whanonga hei ilo na a aonga ki he whanonga o whai. Mau kore ngai me ani e hua whau aloko sisu, aia na ake ako mai ka mau ka lotu pe ake mau pehe.
1: Koe mau tamai koe e wani ke tapua, ho wafa ke au mai ho pule, ke whai o fina ngalo, ange koe e langi ke pehe fo ki mamani. Whaki mai a onea mau mea kai ki anai, pa whakamole mole a ngahi a ngahala, ange koe mau whakamole mole a ke nga tolu fo pe mu o mai. Pe ori na whakahui ki mau tolu ki ai ahi, ka ke whakahafu mau tolu me e fili, o ko ai pule, mai maloi, mai ko lo lia o I ta ingata, pia ta ingata, amen.
0: Ameni, malo au pito pere naise. Ko au mai le alo wakata o ku whakahoha a, pea kou iheni pea moi taha o I trustees, a kulup mo ilelei, Frank Carter, pe he foki a pere naise, me ihe to utupu, ke to koni ki hono o atu ai polo kalamani I he tau mu ai pe ke ke ngāwe aki e tau rea whakatonga pe ke tu uloa foki neongo e tau I he whanua muri koeni. O kou fiafia ke whakahoko ai polo kalamani I he angalelei ai New Zealand on air me he Free FM 89.0 pe me kirikiri loa Waikato. O ta whawhita I kotoa pe I he tau I ofa kua whai me he taeha mai. O tau au sia mai, ai aho, tahataha, o sune, wāwhi, wāono. Whakatauange o kulelei a ngahi whāmiri, kāinga, siasi, pehefo ki he nofo ai kāinga I ho tau community tonga. Pea, kua kamata mai foki eni, ai whaaita o momoko I he fonuani. Pea tau tau kānga ange, ki he mā whāna pia moe mālo ai ngā he whāmiri. O kou kore, ke tā mai mua ha tau whasi, ka tau tō koko atu, mālo.